0: Guardes la mare dins teu, guardes la mare dins teu. I és quan em pregunto si guardes la mare dins teu.
1: Viu la ràdio. Viu Ràdio Argentona. 104.6 FM.